0: Lokal polyfonisk musik fra øverste hylde. William Byrds Laudate Pueri, sunget af Ars Nova. Deres dirigent, Sophie Chanin, præsenterer nu koncerten.
1: Vi dyker ind i barndommen i denne koncert. Og efter David Langs melankoliske verk om kanske förlusten av barnasinnet och det man glömmer när man växer upp, så firar vi genom Bird våran jublande Laudate Pueri Domini, prisa Herren alla barn. Nu ska vi lite mer konkret till barndomen, och det gör vi genom Francis Poulencs små sånger. Han skrev dem för lika röster, som ni kan se. Ni ska få två korta sånger. Den första handlar om en vilsen hund som ett barn ser på trottoaren. För när vi är ute och vandrar så märker vi att det är ofta barn som ser om det springer en katt över vägen, om det sitter en hund någonstans. Och barnet frågar, vem är du, du vilsna hund? Vill du att jag ska klappa dig lite? Och i den andra sången så berättar ett barn vad som händer när pappa hittar en igelkott, som ni säger, penisvin? Was that right, hedgehog? Yeah. För återigen är det en lustig historia att om någonting händer en gång i ett barns liv, så tror man ibland att det händer alltid. Så sången är satt i nutid. När pappa hittar en igelkott så tar han med den hem. När han hittar ett penisvin, så tar han med den hem. Vi ger den lite mjölk. Och sen måste vi gömma oss så att han vågar komma ut. Så här kommer alltså två små sånger från Poulenc. Och efter det så kommer ett verk som kommer kräva ganska mycket stamina och koncentration. Och det är Hamiltons Everything is ridiculous when one thinks of death.

0: Andrew Hamiltons Everything is Ridiculous. Personligt elsker jeg, når noget er så urytmisk på en helt utrolig rytmisk måde. Der er noget maskinelt over det, og hvilken kormaskine Ars Nova er.
1: Men nu skal vi til Danmark. Først så har vi Per Nørgaards underbara Wiegenlied från Vi ein Kind. Något av en modern klassiker i körlivet i världen idag. Per Nørgaard har satt poesi av Adolf Wölfi, en talangfull multiartist och en psykiskt sjuk man. Men han fick på något sätt utforska sin artistiska talang under senare hälften av sitt liv. Och han skrev poesi med stavelser som inte riktigt betydde något semantiskt. Han använde stavelser, syllaber, ord som klangkroppar. Och det har Per Nørgaard satt på ett alldeles genialiskt sätt. Vi hör en lullande kör som ibland låter som en vaggvisa, ibland som en hambo. Vi har två högljudda gatuförsäljare som skriker upp mot sina hus där deras barn är. Och vi har också en dialog mellan ett ungt barn och någon som tar hand om barnet. Ibland är det nasalt och gutturalt och ibland är det känslosamt och mjukt. Och därefter kommer ett alldeles nytt verk av en ung komponist, också dansk, Gustav Ertbölle, som jag tror är här med oss idag. Vi framför hans Requiem. Och han är en vinnare av en tävling i körkomposition. Så när Gustav kommer upp och får en applåd så passar vi på att applådera honom för att ha vunnit tävlingen dessutom. Tack!
0: Præsenteret Sophie Chanant, som er Ars Novas chefdirigent. Vi skal som sagt høre Per Nørgaard nu. Wiegenlied fra hans Vi ein Kind.

0: 23-årige Gustav Erbølles Requiem, som han vandt komponistkonkurrencen Koral med sidste år. Præmien var at få opført værket her på denne koncert med Ars Nova, som vi er til koncert med her i Trinitatis Kirke den 11. oktober. Gustav Erbølle er til stede i aften, og han får en ekstra applaus her fra scenen af. Dirigent Sophie Schöner.
1: Nu ska vi leka lite till vårat barnasinne. Klapplekar och barnarim har samlats i sekel. En av dessa samlingar har flera namn. På franska heter den Ma Mère Loi. På engelska talar man om Mother Goose. Vi i Sverige säger gåsmors sagor. Och det är just Mother Goose som vi går till nu. Den irländske komponisten Owen Desmond har satt väldigt lustiga små rim och ramsor. Och här kommer en svit från Mother Goose's Melodies.
0: Ja, vi ska alltså höra nu Owen Desmonds Gåsemors melodier, tre verker. Det är Ars Nova, der synger med Sophie Schöner som dirigent.

0: Idag har vi även det stora nöjet att få presentera för första gången ett alldeles nykomponerat verk av Philip Favre. Han har baserat sig på danska barnsånger och barnsångslekar och klapplekar. Det finns även en fransk mystisk text där vi misstänker att kompositören är poeten på gammeldags franska. Det här är ett väldigt intelligent, ihopsytt och virkat verk där vi hoppas att ni känner igen några av de små guldkornen som kommer mitt i alltihopa av välkända lekar.
1: Ja, vi ska alltså höra det nykomponerade verk av Philip Favre, Da jeg var barn. Renaissancemusik blandet med danske børnesange. Jeg vil i hvert fald prøve at se, hvor mange jeg kan høre i løbet af det her værk, og så kan vi spørge Philip Favre efter koncerten, om vi har fået dem alle med. Her kommer Ars Nova i uopførelsen af Da jeg var barn.

0: både smuk og enormt underholdende var det her nykomponerede værk af Philip Faber, skrevet til Ars Nova, Da jeg var barn, hedder både værket og koncerten i aften. Og Philip Faber, han springer over kirkebænken herinde i Trinitatis Kirke for at komme op og få applaus.
1: Innan vi skiljs åt för idag så vill vi tacka er alla för att ni har kommit. Tack så väldigt mycket. Särskilt som det regnar ute. Vi skiljs åt med fem sånger som John Rutter har arrangerat. Också av barnramsor och sånger. Med skiftande stämningar, mycket text, en liten bön och tokiga och vackra ramsor. Tusen tack, kära publik.

0: Ars Nova, dirigeret af Sophie Chanel. Her til sidst i John Rodders Five Childhood Lyrics. Baseret på digte om barndom og poesi, som komponisten husker fra sin egen barndom. Musik, som veksler mellem smukke, sangbare melodier, levende rytmer og farverige harmonier mellem det legende og humoristiske og det eftertænksomme. Vi er til koncert i Trinitatis Kirke i København med Ars Nova. En koncert med titlen Da jeg var barn. Dirigent Sophie Chanel klapper af sit kor, og de bukker endnu en gang. Og nu siger hun lidt.
1: Vi tænkte bjuda på en sista sång, men vi behöver er hjälp. Vi behöver hjälp med att sjunga ordet alleluja. Det är bra med att avsluta en konsert med ett bibliskt hurra. Vi kan väl visa hur det ska gå, och sen så kanske Eleanor och Asker, ni kommer typ hit och sjunger det sen. Men vi sjunger tillsammans med publik. Vi lär oss det här nu. Ni kan sjunga det utan till. Vi ska se. Här är första frasen. Vi sjunger först. Kommer andra frasen.

Underbart, tack. Det här pågår hela tiden under stycket, under verkets gång. Och Eleanor och Asker sjunger med er hela tiden. Så om ni tappar bort det kan ni bara titta på dem. Nu får ni inte göra fel här. Texten är skriven av William Blake. The angel that presided over my birth said, little creature formed of joy and mirth, go love without the help of anything on earth. Tusen tack.